0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če rad živiš, živi. Ne oziraj se na ljudi, ki so na to pozabili.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.